Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.

Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Samo slušaj.